0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatn... Vi tog över RA-hytten på Norsäter, det var två hytter. Och så hade vi två på fjället på Per Guntvägen.
0: Och Norsäter då kanske?
1: Ja. Så vi hade tagit 6-7 hytter. Ja, ja. Men kommitténs medlemmar var en kämpegäng. Flinke folk. Och vi fick av fabriken fri någon dag, jag tror det var 4 dagar. Ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive vedlikehold. Altså derfor slår det ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle hytten da? Eller var
1: ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg i dom. Ja. Så det var, jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere det da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var de gistende vinduer og liknende, det får vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja. Så det var, ja. Eller så vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det å tømme dust for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jäkligt mycket sökare. Det var stor intresse för hytten. Det var upplag så för att hytte ta påske och det var dig och hundrevis av sökande på hytter som då önskade sig den och den datorn och den hytten.
0: Och sen trakte du ut där då?
1: Jo, vi sorterade om det var fler av samma slag. Hentet där ute och så trakte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jokse her, altså.
0: Ja.
1: Ja, men det klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til all Allerfish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde all min kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæs, og så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men der var det sterk motstand på i Jern og Metal styret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snur sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da. Mm. Så, men det var så jeg fikk kjøpt den da om å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut. Så det gikk jo der. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøkler etter når de skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og det gikk veldig greit. Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev med som regel, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet med reglement og krav. Og det var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen og metakont, det var kanskje helt tilstillingsvalgt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, bende, og lurte på, og bende, og hytte kom ikke, ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble det opp av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til det. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpås Gjerne Metall.
0: Uten å samle det.
1: Og han ble på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
1: Framleie ikke tillatt,
0: ja.
1: Stod det der. Og det her at hvis du har... fått hytta, ja. Så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: virker, er vi effektive?
1: Ja.
0: Når det vi virker, Kristin?
1: Hvertfall fra klokka 6 om morgenen og til... Lenge det vi holder på?
0: Nei, 4, 5, 6. Hvor lenge holder vi egentlig på? Altså, vi jo her hele tiden.
1: Med døgnving. Ja. Det så gøy at vi glemmer tida.
0: Stakkars lytterne, sier jeg bare. Det jo, ja, som må holde ut med oss hele tiden.
1: Ja, men den gjennomsnittlige lytterlengden jo ikke
0: Nei, de fleste,
1: en hel dag.
0: De fleste hører ikke på. De bare skruer av når de hører oss.
1: Når de har fått nok.
0: Ja, bare... Vi skal være her i alle fall en time til med morgenkvisten.
1: Det skal vi. Ja.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Delvis skyet det meldt I dag rundt 18-19 grader. I morgen på torsdag så ser det ut at vi får en del regn, I alle fall først på dagen, sånn I 5-6-7-tida. Muligens litt sol på kvelden I morgen. På fredag så ser det ikke så gærlig ut. Det meldt lett skyet, delvis skyet oppholdsvær.
2: Dette Toten Radio.

heller glemme, det ville vært en forferdelig blemme. Lena hestekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena helsekosts sfære. Vi ses!

Der hørte vi BTS, ekte K-pop der altså, med Dynamite. Nå det Nan, Ida og The Living Room Sessions med Keep It Alive.

0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.

0: øynene.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

Ja, god kveld. Her fra Toten Radioen, det Totenkvelden du lytter til. Her får du musikkmiksen som passer hele kvelden.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen,
1: frokosten
2: og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: med morgenkvisten på Toten Radioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.